Jietu pak eleatu. Jietu pak smed vama. Edin do druk në slëp që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.